0: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang tanikalang lagot.

sa kamaayad-ayad nga hapon sang Lunes dira sa imo abyan, Hunyo 15, 2026. Welcome gid sa aton panghapon nga balitaan diri sa G62DXKI. Upod ang inyo amiga Mega Joy Kawayan Combatir,

aton bayanihan nga campaign aton nga ina-extend hasta sa June 26. So give, pray, and share.

0: Ako nagatuo mga higala nga ang balaang espiritu naghatag og mga hiyas nga alang lamang sa usa ka hugna sa kapanahunan. Walay usa ka nato karon ang nakabaton og samang hiyas ni Martin Luther. Sa akong pagtuo, ang balaang espiritu sa Dios naghatag og hiyas ngadto sa mga miyembro sa lawas ni Kristo. Sibo sa panahon aron kini makalihok ug ang tibok lawas makapahimulos niini. Ang espiritu sa atong Dios mao ang nagabuot niining tanan. Siya ang nagaila kung unsay mahinungdanon ug unsay dili mahinungdanon. Kung ikaw gitawag sa atong Ginoo sa pagluto o sa pagtahi, buhata ka na. Mao ka na ang imong gasa gikan sa atong Dios. Mao'y kabubuton sa balaang espiritu nga atong gamiton ang atong hiyas ug kana atong ipailalom sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa mga hiyas nga espirituhanon. Kini atong mabasa sa Kapitulo 12 dinhi sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Magasugod sa bersikulo 8 ngadto na sa 31.
1: Ako nang hinaut nga nakamo karon sa maayong panglawas ug hinaut usab nga magbabungahon ang inyong mga pagpangabudlay sa tanan nga panahon. Aniya gihapon kita karon sa Kapitulo 12 nining unang mga sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Magasugod kita karon sa bersikulo 8 og tapos unta hangtod sa bersikulo 31. Og dili na kita magdugay pagmayo mga higala gigson. Aniya, ablihan ta ang balaang kasulatan. Sugod sa bersikulo 8 nining Kapitulo 12 usbon ko sa unang Korinto gihapon matud pa. Kaysa usa gihatag pinagi sa espiritu ang pulong sa kalam og sa usa ang pulong sa kahibalo sumala sa maurang espiritu. Ang kaalam mao ang panabot sa kamaturan. Wala ko'y pagtuo nga ang matag-usa makabaton og pagsabot sa pulong sa Dios. Og mao kana ang hinungdan nga kita nang inahanglan og mga magtutudlo og ang balang espiritu sa Dios maghatag kanato og magtutudlo. Kaalam ang panabot sa kamaturan sa pulong sa Dios. Ang kahibalo usab mao ang pagkisusi o pagtugkad sa kamaturan. Daghan kanato ang wala nay panahon sa pagtugkad sa kamaturan sa mga pulong sa Dios sa pagpagawa sa bahandi. Adunay mga manggihatagong negosyanteng magtuto nga nagasuporta nining atong programa. Sila wala nay igong panahon sa pagpakigsusi sa pulong sa Dios gawa sa pagpaminaw na lamang o sa kung pagto. Ang Dios wala magapangayo kanila sa pagpakigsusi. Sila nagasuporta sa atong programa o kita dinhi nining atong programa usab ang nagapakigsusi o nagapatugbaw sa mga bahandi sa pulong sa Dios. Sila o kining atong programa nagtimbayayungay ang matag-usa nagpagamit sa ilang mga hiyas. O garon matod pa sa bersikulo 9 mga higalagigson, sa usa ang pagduo sa mauman nga espiritu o sa usa ang hiyas sa pagpangayo diha sa mauman nga espiritu. Ang pagtuo sumala sa balaang kasulatan mao ang katinuan sa mga butang ginapamot. Usa-usab kana kagasa. Adunay mga magtutuong ang pagtuo mo'y ilang mga hiyas o gaduna usab po'y mga magawaling kulang sa pagtuo. Aban bisan pa man yana, ang Dios naghatag usab diha sa mga magtutuo sa iglesia ug hiyas nga pagtuo. Ang pagtuo gasa kun hiyas gikan sa balaang espiritu. Sa usa ang hiyas sa pagpangayo matud pa diha sa mauman nga espiritu. Ang buti pasabot niya na ang masakiton mamaayo pinaagi lamang sa pagpandong sa mga kamot. Ako nagatuong giniusa ka hiyas nga gihatag ngadto sa mga apostoles o sa mga magtuto ni adtong bago pa ang iglesia. Apan wala ko magatuo nga kining maong hiyas gikinhanglan ta karon o gikinhanglan pa nato karon. Ato nang idiritso ngadto sa labing dakong mananambal ang atong mga balatian karon. Dili na kinhanglan nga ipaagi pa nato kana ni bisan kinsang tao aron sa paghangyo kanila sa pagampo o sa pagpandong sa ilang magkamot alang sa atong kayuhan. Idiritso na nato kana mga higalagigsoon ngadto sa atong dakong Dios. Hinumdumantang ang sinturyon medto kong Hesus og mihangyo nga ayuhon ang iyang sulugoon. Wala siya maghangyo nga pagapandungan sa magkamot sa atong Ginoo ang iyang sulugoon kay siya nagatuong litukon lamang sa atong Ginoo ang pulong o ang iyang sulugoon mamayo. Siya, anagid niya ng dakong pagdo, hinungdan nga nahibulong gayad kayo nga itong ginong Hesus Kristo kaniya. Kinimadod pa sa Lucas 7:9. Busa, idirito sab nato ngadto sa itong Diyos ang atong mga balatian o ang atong mga gipanginahanglan. Ang usa ka timailhan sa pagkakulang sa pagdo, mao ang pag-adto sa usa ka taong kuno gihatagan o gahom sa atong Diyos sa pagpangayo o mga masakiton o kung sakit. Ako nagatuong ang balaang espiritu naghatag og mga hiyas nga alang lamang sa usa ka hugna sa panahon o kapanahunan. Walay usa ka nato karon ang nakabaton og susamang hiyas ni Martin Luther. Sa akong pagtuo, ang balaang espiritu sa Dios naghatag og hiyas ngadto sa mga miyembro sa lawas ni Kristo. Sibo sa panahon aron kini makalihok og ang tibok lawas makapahimulos niya na. Karon, sa bersikulo 10 matud pa usab. Sa usa ang gahom sa pagbuhat o katingalahan, o sa usa ang pagdagna, o sa usa ang pag-ila sa mga espiritu, sa usa mga nagkanilaing pinulungan, o sa usa ang paghubad sa mga pinulungan. Ang gahom sa pagbuhat o katingalahan, mao ang paghimo sa mga butang na milapas na sa kinayahan. Adunay mga milagro ni adtong kapanahunan sa mga apostoles, apan karon labaw pa niya na ang atong masudong. Sa dihang ng atong ginong Hesus Kristo, nagalitok og pulong ngadto sa usa ka tawo. Kadtong tawhana, nakabig, hinon, wala ko kana ikatingala. Apan sa dihang kita, magapambit sa iyang mga pulong o ganunay mga maluwas, kana labing dakong butang gayon. Ang pagtagna na ilalom sa gahom sa Dios mao ang pagpadiag sa kabubuto ni Kristo. Maugayad ka na mga higaligigsoon. Ang pagtagna mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Og nagakinhanglan kita karon og mga taong andam sa pagbuhat niya na mga magdutong malipayon diha sa pagpangwali og sa pagpambit sa pulong sa Dios. Og ang pag-ila sa mga espiritu matud pa sa itong nabasa, mga higala nagpasabot kini sa abilidad sa pag-ila sa tinuod og dili tinuod. Kung nasulayan mo nang nailad, wala ka niining maunggasa, mga higala. Sakop usab nini ang pag-ila sa bakakon og sa mga dili matinud-anon. Lain pang hiyas mga higala kining mga nagkalinlaing pinulungan. Sa paggawatood, ang pulong dinhi nga nagkalinlain, wala kini sa orihinal nga basahon o teksto. Busa ang pangutana, maubagid kining mga pinulungan ng wala hiilhi o dili makaplagan nining kalibutana? Dili usab ingon ni ana. Kini mga pinulungan sa nagkalinlaing tao sa tibuok kalibutan. Busa, kaysa mag-usik-usik kita sa atong panahon sa paglitok o dili masabtang pinulungan, mas labing maayo kung atong hubaron ng pulong sa Dios sa nagkalanlaing pinulungan. O ganay mga magtutong adunay dakong hiyas o gasa niya na. O garon sa versikulo 11, apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa o sa maura nga espirito nga ginapanghatag niya sa tagsa-tagsa nga iya sumala sa iyang kabubuton. Ang balaang espiritu ang nagamugna nining tanan. Hinon, aduna kita'y kagahom sa pagdinguha sa labing maayong hiyas nga mao'y gitudlo ni Apostol Pablo dinhi ngadto sa mga taga Korinto. Kay sila, mga udod nun sa gihapong mga magtuto niya nang higayon na nga nagginabuhi sa labing ubos nga pagka-espirituhan nun. Sila nangadani o nangaibog niya ng paglitok o nagkalanlaing pinulungan. Busa din he, gitinawgayod ni Apostol Pablo ang ilang mga sayop nga pagsabot mahitungod sa mga hiyas o sila gipahibalo nga aduna pa'y daghang mga hiyas nga gihatag sa balaang espiritu ngadto sa matag-usa o yun sa iyang kahimutan o kabubuton. Busa karon sa versikulo 12 mga higalagigson, kay maingon nga ang lawas usa o may daghan nga bahin og ang tanang mga bahin sa lawas, sanglit daghan o sa lamang kalawas, mao man usab si Kristo. Alang sa katinawan nining bersikuluha mga higaligigson, atong basahon usab ang bersikulo 20 o 27. Duha ka bersikulo kini, matud pa sa 20. Apan karon sila daghan nga mga bahin apan usa ka lawas. Og sa bersikulo 27, karon kamao ang lawas ni Kristo og ang tagsatag sa mga bahin niya na. Gigamit gayud ni Apostol Pablo ang lawas sa tao ingon nga indiganan ang atong lawas adunay daghang nagkalainlaing bahin niini ingon usab niya na ang iglesia mga higaligigson og ingon nga ang atong lawas adunay daghang bahin alang sa nagkalainlaing buluhaton sa lawas Diha usab sa iglesia ang tanang membro kinahanglan usab mubuhat sa nagkalaing buluhaton sumala sa gasang gihatag kaniya sa balaang espiritu. Ang matag-usa ka membro sa lawas adunay mga nagkalaing buluhaton. Busa siya mahinungdanon. Ug sa lawas usab adunay hingpit nga panaghiusa sa matagbahin nini. Ang usa magabuhat alang sa tanan ug kun ang usa adunay pagabation ang tibok lawas mubati usab niya. Ingon gayud niya na ang iglesia mga kahigalaan ug kaigsoonan. Ug dugang pa, adunay mga bahin sa tong lawas nga wala ta pagkatagda usahay. Apan ang ilang mga buluhaton, labihan ka mahinungdanon o labihan ka importante sama pananglitan. Kanang imong duha ka kumaggo sa tiil, kun wala ka na, malasyod gayud alang kanimo ang pagtindog ug tarong. Ug sa iglesia usab, adunay mga membro nga wala ganin nato ikahimamat apan sila nagabuhat sa ilang mahinungdanong buluhaton diha sa lawas ni Kristo. Ang uman, wala katungdanan, dili mga magwawali, dili magtutudlo, o dili usab mga mag-aawit. Sila hilumon, o dili apil-apilon sa mga buluhaton apan sila nagabuhat o mahinungdanong buluhaton nga mao ang pag-ampo kanato. Karon, ang dakong pangutan ng mga higala, sa unsang paagiha kita mamahimong membro sa lawas ni Kristo kon sa iglesia? Matud pa sa versikulo 13, isip tubag nene. Kay kitang tanan gibautismuhan diha sa usa ka espiritu aron mausa kalawas. Bisan mga Hudyo kon mga Agresyanon, bisan mga ulipon kon mga dili ulipon, kun kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Mao kini ang bautismo sa balaang espiritu. Siya mao ang nagabutang kanato ngadto sa lawas ni Kristo ug siya usab ang naghatag og hiyas sa matag usa ka membro niya na. Kita ingon nga bahin sa lawas magabuhat sa atong buluhaton gamit ang hiyas nga gipiyal kanato. O karon sa bersikulo 14 ngadto na sa bersikulo 17 matud pa. Kay ang lawas dili usa ka bahin kun dili daghan. Kung magaingon ang tiil, kay ako dili kamot, dili ako iya sa lawas, dili tungod ni ana. Nga kini dili iya sa lawas. O kung magingon ang dalungan, kay ako dili ang mata, dili ako iya sa lawas, dili tungod ni ana nga kini dili iya sa lawas. Kung ang tibok ka lawas mao ang mata, hain na ang igdulungog. Kung ang tibok lawas ang igdulungog, hain na ang igsisimhot pagkanindot nga pulong kini. Kun pananglitan ang hiyas sa mga pinulungan mo balik sama kaniadto sa kapanahunan sa mga apostoles, matud gayud gihapon nga dili tanan makabaton sa maong gasa. Sama sa atong lawas mga higala, dili tanan dila ang lawas nagikinhangnan og mata, dalungan, mga tiil, mga kamot, o gubanta, busa sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo, nagkanenlain usab ang buluhaton sa mga membro aron ang lawas magkahimo sa pagdihog alang sa himaya sa iyang ulo nga mao si Kristo. O karon sa bersikulo 18, apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatag sa kanila bahin sa lawas ingon sa nahamutan niya. Ang Dios mao ang labawng makagagahom nga naghatag sa mga hiyas. O siya naghatag o yon sa iyang kahimutan, alang kaniya ang himaya tungod sa mga hiyas ug dili alang kanato. Adunay uban kanato nga maayo kaayong mutagad sa ubang mga tao. Aduna sa ligasa sa pagpagigatubang sa mga tao. Gasa ka na gayon nga gikan sa Dios mga higala. Maingon man ang pagluto ug bisan ang pagtahi ug biste usa ka nagkagasa gikan sa Dios. Magakutlo kita og mga pagtulon ang bahin sa mga gasa din sa mga panghitabo nga nahisulat sa balaang kasulatan. Ngani si Ananias ug Sapphira, adunay mga hiyas, apan sila wala magapailalom sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang ilang gasa wala gamita alang sa kahimayaan sa Ginoo, busa sila nahiagom sa silot. Dagan usab kanato ang adunay mga gasa apan wala pa kini ihalad ngadto sa Ginoo. Wala kini nila gamita alang sa iyang kahimayaan. Ug gana ang nahimong hinungdan nga sila wala magbabungahon sa ilang pagpangalagad. Si Dorcas mga higala usab nakaangkon sa gasa sa pagpanahi. O gana iyang gigamit alang sa kahimayaan sa atong Dios. Ang gasa nga daw diutay sa atong pananaw, kung kinipagamiton gid alang sa pagalagad sa atong Ginoo, makahimo ka ng dako o mahimo ka ng dako diha sa makamot sa atong Dios. Si Apostol Pedro mga higala igsoon nakaangkon sa hiyas sa pagpangwali ug siya makusganong gigamit sa atong Ginoo, ilabi na ni adtong adlaw sa Pentecostes, bisan kun siya usan lamang ka mananagat. Og sa dihang ang iyang gasa, wala na kinahanglana pa, siya gikuha sa atong Dios ngadto sa iyang kahimayaan. Mga higalag igsoon, Ang espiritu sa atong Dios nga buhi mao ang nagabuot niya ng tanan. Siya ang nagaila kung unsay mahinungdanon ug dili. Kung ikaw gihatagan ug gasa sa atong Ginoo sa pagluto o sa pagpanahi, buhata ka na alang sa iyang kahimayaan. Mao ka na ang imong gasa gikan kaniya. Mao'y kabubuton gayud sa balaang espiritu nga atong gamiton ang atong mga hiyas kon gasa ilalom sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo. Huwag ganon matudpa sa 19 ngadto sa versikulo 22, kay kung silang tanan magausa ka bahin, hain ang lawas. Apan karon sila daghan nga mga bahin, apan usara ka lawas. Huwag ang mata, dili magaingon sa kamot, wala ako'y gikinahanglan kanimo. Kung ang ulo, dili usa magaingon sa mga tiil, wala ako'y kinahanglan kanimo. Apan labi pang gikinahanglan hinoon ang mga bahin sa lawas nga sa atong nauna, labi pang mahuyang. Ikaw ug ako, kitang tanan, nagkinhanglan sa usa ug usa. Og mao'y kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo nga gamiton ang tanan diha kanato isip usa ka bahin o kamembro sa lawas. Og sa bersikulo 23 ngadto sa 25, og kadtong mga bahin sa lawas nga ginahuna-huna ta nga sa ana ubos sa kadungganan kini sila ginasuluban sa labi pang dungganon. Og ang atong mga bahin nga may ubos nga katahom, nagadawat og labi pang katahom. Kaya ang atong mga bahin nga matahom, wala sila'y kinahanglan. Apan, giangay-angay sa Dios ang lawas, kaya gihatagan niya og labing kadungganan ang kakulangan. Aron wala'y pagkabahin-bahin sa lawas, kung nga ang tanang mga bahin kinahanglan, magbaton sa sama nga pagtagad sa usa og usa. Aduna pay daghang gasa diha sa iglesia karon, then makaplagan o gamiton diha sa buluhaton sa atong Dios. Gisulti kining mga butangan ni Apostol Pablo mga higalgigson aron malikayan ang panagbangi diha sa lawas. Ang tanang membro kinahanglan nga magatimanay sa usa og usa. Karon, mupadayon ako sa bersikulo 26. Ug kung ang usa ka bahin magaantos, ang tanang mga bahin managantos uban kaniya. Ug ang usa ka bahin mapasidunggan ang tanang mga bahin, mga lipay uban kaniya. Mga higala, wala luna ang kasinaunta diha sa atong iglesia. Tanan na magtutuong membro sa usa ka lawas, kung ang usa magahimaya, ang tanan makadawat sa himaya. O kung ang usa pagasakiton, ang tanan muantos uban niya na. Karon, mabadayan ako sa versikulo 27 o 28. Karon, kamumaw ang lawas ni Kristo. Ug ang tagsa-tagsa, mga bahin niya na. O gibutang sa Dios sa iglesia ang uban. Ang nauna, mao ang mga apostoles. Ang ikaduha, ang mga manalagna. Ang ikatulo, ang mga magtutudlo. Unya, ang mga katingalahan. Unya, ang mga hiyas sa pag-ayo, mga pagtabang, mga pagmando, o mga nagakarinlaing sinultihan. O pagkatahong gayod, kung ikaw aduna niya ng gasa sa pagpanabang. Kung ikaw aduna niya na, hinaot ngayon mo ka ng gamiton, alang sa hanggahimayaan. Karon sa versikulo 29 ngadto sa 30, mga apostolis ba ang tanan? Mga manalagna ba ang tanan? Mga magtutudlo ba ang tanan? Mga magbubuhat ba sa katingalahan ang tanan? Ang tanan, may mga hiyas ba sa pag-ayo? Makasulti ba ang tanan sa mga sinultihan? Ang tanan, makahubad ba? Pagkaanindot na usab nga pulong. Ang uban nining mga hiyasa, nangawala na. Wala na kini sa iglesia tungod kay kini, wala na gikinhanglan sa kaiglesyahanan ta karon. Wala na apostolis karon diha sa iglesia, ni mga propita. Si Apostol Pablo usab, nagatinaw din hinga, wala na usa na magibaton sa tanang lawas. Ang tubagay nining tanan mga higalagigsoon, mao ang dakong pulong at dili ang tanan. O karon sa katapusang bersikulo sa 31, nagaingon, apan, paninguhaan ninyo pag-ayo ang labing dagkong hiyas, o labot pa niya na, igapakita ko kaninyo ang labing maayong pagi. Bisan pa man ang balaang espiritu ang nagabuot sa pag-apod-apod sa mga hiyas, kita gihatagan o katungod sa pagpangayo sa atong Dios sa atong tinghuaong mga gasa o hiyas. Si Apostol Pablo nagaingon, paninguhaan ninyo pag-ayo ang labing dagkong hiyas. Higalagigson, gihatagan ka sa atong Ginoo sa katungod sa pagpangayo kaniya sa labing maayong gasa kun hiyas alang kanimo. Ang atong pagpakadawat sa bautismo sa balaang espiritu, dili ingon nga dunay mga katingalahang

kag akon pagadasahon ang versikulo 114. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton, mga Salmo 119, versikulo 114, ikaw ang akon palanaguan, kag akon taming. Nagalaom ako sa imo pulong.

Amen sa kalantahon nga bag-ugid lamang naton nga ginpamatian. Ano bala ang ginalauman nimo sa sini nga kalibutan? Ang manggad nga yara sa imo, ang mga pinalangga nimo nga nagapalibot sa imo, o kon sa aton gid nga maniluwas nga amo si Ginoong Jesucristo. Ang ini nga kalantahon katahom sa iya nga pagpanghat diri sa aton. Napasad ang iya nga paglaom, wala na sa iban pa kun indi sa hamili nga dugo ni Kristo Isos kag ang iya nga pagkamatarong. Anong butsilingon sini? Yara ang iya nga paglaom sa kaluwasan nga ginbugay sang Ginoo sa iya. Wala na kita sa iban pa nga lauman pa kun indi ang Kristo nga naghatag sa aton sang kaluwasan. Kay siya nga naghatag sa imo kag sa akon sang dako nga kaluwasan. Siya man ang magapadayon sang sini nga kaluwasan. Kag subong man siya man ang magahimpit sang sini nga kaluwasan. Kag tungod sini, makapasalamat kita kay nga man. Wala kita sa ikasarang nga maangkon. Kag subong man mapadayon, kag mahimpit naton ang ini nga kaluwasan. Iya ini tanan-tanan sa aton Ginoo. Amo ini nga ang aton giliya nga kabuhi, Kristohanon, kabuhi sang pagtuo, a life of faith. Kay nga man, nagadipindi kita, nagasalig kita sa aton nga Ginoo. Nga tumano niya ang anuman niya butang nga ginsaad niya sa imo kag sa akon ayon sa kaluwasan nga ginhatag niya sa aton. My hope is built on nothing less. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Kabay payad to kalang tahon, magpadayon sa

pagbugay sa imo kag sa akon nga aton pagid nga makilala ang aton Ginoo sa Kristo bilang aton Ginoo kag manluwas ang aton niya nga mga kabuhi. Na magapalahin kita diri sa pagtuon aton sa pulong sang aton ni Ginoo, walking courageously in a world of chaos. Paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga tam-an kagamo, wala sing kapaturan kag wala sing kahusayan ang hambal sang Biblia sa aton kag amo ini ang aton ni ginatun-an. We need to be confident. Dapat magmangin maisog kita kag magsalig kita sa kasino sa aton Ginoo sa Kristo. Ti amo ining katahom sang kalantahon nga aton nga gin pamatian bag-o gid lamang no, kay ang aton niya nga paglaom wala na napasad sa kun sa kay sino o kun sa ano kun hindi sa kay Kristo Jesus. Bisan pa ang aton nga passage of the day, Psalm 119 verse 114, Thou art my hiding place and my shield, I hope in thy word. No, ining pulong bala nga hope katahom sang sininga pulong, no, kag may dictionary ako bala nga ginlantawan, no, sang sininga pulong kag katahom sang definition sang pulong gali nga hope, no. Hope is the desire, handom, no, for something good to happen combined with a belief or confident expectation that it is possible. So kung magambal ka tagali isang pulong nga hope, paglaom, amo inigiling aton ni handom nga sa unhan ini nga butang aton nga ginalauman matabo gid kag ini nga butang may kaayuhan o kun maayo gid kag subong man nga may ara kita nga pagsalig nga posible gid niya nga matabo sa aton nga kabuhi. Amo ini ang ginatawag naton hope. Pero kung padaluman naton ini, makita yan naton nga labaw pagidira ang ginatawag naton biblical hope. Sa ginambal naton ang ini nga manugsalmo, nagambal siya, I hope in thy word. Nagasalig siya sa pulong sang aton niya Diyos. Nadumdumo naton, no, nga sang una nga panahon, hindi pa amo ini ang Biblia nga ginakaptan naton, ang Biblia nila sang una nga panahon. Ang pulong sang Diyos sa panahon sang manugsalmo, hindi pareho sa aton. Aton yung may Old Testament, kag may New Testament kita. Ang ini nga manugsalmo, wala pa sila New Testament. Kag hindi pa kumplitong ilang Old Testament. So anong butsilingon sini? Ining pulong nga ginhambal sa sini nga manugsalmo, amo ining mga pulong nga iya nga nabasahan kag subong man na pamatian kag iya nga natun-an. Amo ini ang makita naton kag masapuan naton sa sining dinalan sang kasulatan kag dugang pagidri ari ya ang meaning sang ginatawag naton biblical hope. Hope is not merely wishful thinking, inang ginalaum-lauman mo lang bala, no, but rather a confident, secure, and established certainty in a promise. Nauliwaton na kun ha? Amo ini ang ginatawag naton biblical hope. Kag ang ginambal diri sa aton, it is not merely wishful thinking, but rather a confident. May pagsalig. Kag dala mga musina, isa sa gali ka sigurado, secure. Kag subong man malig-on, established certainty in a promise. So una gid sa tanan, ang ginatog naton paglaom nga makita yan naton sa pulong sang Dios. Kag amo ini ang dapat nga klase sang paglaom nga ipakita naton sa aton ni Ginoo kag sa iya pulong. Una gid, ini nga paglaom napasad ini sa naghatag sang promesa. Now, naibaluan naton nga ang kasiguruhan sang promesa yara sa nagpromesa. Kaya may mga promesa nga kun aton niya nga usisaon gid, wala gali sing kahulugan.
Nagahambal lang sila sang promesa, pero wala gid sila sing handom nga ila ina nga tumanon ang ina nga promesa nga gin hambal nila. Bumasubo ang kaisa nga gakatabo gid ina sa aton nga mga politiko. Sa tion nga mag-eleksyon kadamo sang mga promesa nga ginhambal. Pagkatapos na anong ihambal? Lawglahog ko lang to. Ato yati, kung may pundo, ti ihayahatag ko na sa inyo. Bukon mo la, ti pasensyanay lang ta. Kag masubo pag di ko isa may ara pagid nga amo sini. Naghambal ko sa to hao, nagpromisa ko hao, dawala man. Ti ina, kung aton nga lang taon, hindi amo inaiya magpromesa ang aton ni Ginoo. Ang aton nga Diyos, sa tion nga magpromesa siya sa iya bala ni pulong, hindi siya makasarang sa pagbinutig. Kati himpit siya. Upod ina sa iya nga pagkabalaan. Upod ina sa iya nga pagka-Diyos. Kagdugang pa kung aton gali yung alantaon, naibaluan naton nga ang promesa sang Ginoo nga ginhatag sa imo kag sa akon, may dako gid ina nga kaayuhan. So, kung magambal kita gali, hope, una gid, nakaibalo kita kung ano ang aton ginasaligan. Kag naibaluan naton niya sa Biblia, magambal kita biblical hope, nagalaom kita sa promesa sang Diyos. Hindi lang niya aton-aton niya ginalaom, kundi nga ang aton niya paglaom na pasad sa ginhambal na prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang Diyos. Kaman kung kaisa, may mga panguna-una kita na mga tao kag nagalaom kita nga matabo kung kaisa ginapangamuyo tapos sa Diyos. Pero sang ulihin na i-resar naton nga hindi gali amo kay ang aton niya pangamuyo mismo batok sa tinutuyo kag plano kag subungman sa ad sang Diyos. So paano niya ina ihatag sa imo o kung ihatag sa akon ang isa kabutang nga hindi makahatag kaayuhan sa imo kag hindi makahatag kaayuhan sa akon kag batok sa iya kinaiya o kung sa iya nga kinaugali. Amo ina akon aton niya ngalanton sa Biblia, kung magambal kita sang hope, amo ini ang pagsalig naton sa promesa sang Diyos. Hindi ni pagsalig sa aton kaugalingon, hindi ini pagsalig sa aton kinaagman, hindi ini pagsalig sa aton niya nga panguna-una, kun hindi pagsalig sa saad sang Diyos. That is biblical hope. Amo na nga ko lang taon naton diri, ang ini nga manugsal mo, diin siya nagasalig, diin siya nagalaom sa pulong sang aton niya Diyos, sa promesa sang aton nga Ginoo. I hope in thy word. Pero lang taon naton anay no, para mas ma-appreciate naton ang inibalang dinalan sang kasulatan. Isa diri kabutang nga makita naton nga ginhambal niya ini sa tunga sang mga butang nga iya nga experiencean. Nagambal di siya anay. Thou art my hiding place and my shield. Ginoo, ikaw ang akon palanaguan kag akon taming. Ano ini ang sitwasyon sang sini nga tawo? Nga nagapanago siya. Nga kinanglanon niya magamit sang taming. Isa kabutang diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, amo nga ginalarawan siya, nga do katulad siya sang isa katawo nga ginalagas sang iya nga kaaway. Ginahingabot siya, kag hindi siya makapanago sa iya nga balay, kay naibaluan sang iya nga kaaway kun diin siya nagaistar. Hindi man siya makapanago sa iya nga mga abyan, kay kilalaman sang iya nga mga kaaway nga nagalagas sa iya ang iya nga mga abyan. Ti ano ang natabo sa sini nga tawo diri? Nagdalagan siya sa isa ka duog nga ligwin nga para sa iya hindi siya makita kag digto siya nagpanago. Ayan, isa ini ka kuiba o kun isa ini ka bukid nga sa diindra siya nagpanago. So amo ini ang iya nga sitwasyon diri kag sa iya nga pagpanago, may kaligunan siya, may pagsalig siya, nga tungod
sang sininga duog nga sa dindra siya nagapanago, may ara siya pagsalig nga hindi siya makita kag madakpan sang iya nga mga kaaway nga nagalagas sa iya. Amo ini ang pulong nga gingamit diri sang Biblia sa aton, hiding place. Amo ini ang aton nga Dios sa aton kabuhi. Kag dili amang amasina nagamit isa sang pulong nga taming. No, ano ining taming? Shield. Sa isa ka soldado, may duwa siya kasahi sang ginatog na ton hinganiban. Weapon nga ginagamit. Ang ginatog na ton offensive weapon, amo ina ang iya ginagamit agod nga atakihon niya ang iya nga kaaway. Kag may ara siya ginatog na ton defensive weapon. Amo iniya ang iya nga ginagamit agod nga maamligan niya ang iya kaugalingon gikan sa pag-atake sang iya nga kaaway. Kag masami ang ginatuwag naton offensive weapon. Amo ang espada. Amo na masami ang ginagamit nila sa pag-atake. Walay sa payan yung kaisati, ginagamit man ina nga defensive, pero usually that is an offensive weapon. What about the shield? The shield is considered as primarily a defensive weapon. Sa tiyon niya atakihon sila ang ila nga taming. Amo ini ang ila ginagamit agod maproteksyonan ang ila nga kaugalingon. Amo ni sa mga Roman soldiers, tam-an ka importante ang taming. Kaysa tiyon niya panon sila, o kon labon sila sang espada sang ila nga kaaway, amuni ang ila ginagamit agod nga matakpan nila ang ina nga ayan baslay, o kon ang ina nga pana, o kon ang ina nga espada agod nga indi sila maigo. So masami ginapatunga nila ang ila nga taming sa ila kaugalingon kag sa ila nga kaaway. Amo ning ginagamit nila agod nga indi sila maigo sang ila nga kaaway. Amo ina nga importante gid ang ini nga duwa ka mga hinganiban nila. Kag para sa ila, maayo pa nga madula nimo sa patag-awayan ang imo nga helmet, indi lang ang imo nga espada kag ang imo nga taming. Kaya nga man, tam-an ka importante para sa ila ang ina nga duwa ka mga hinganiban. Amo ina gani nga may mga articles kong nabasan parte sa mga Spartans, no, mga soldado sang Sparta, City of Sparta. Kag sa tiun gali kunong mag-upod sila sa patag-awayan sa ila nga pagwa, sa ila nga balay, ang ila nga iloy may ginapamilinbilin sa ila. Kag amo ini ang ginahambal sang ila nga iloy. Anak ko, balik ikaw. Either nga ikaw nagadala sang imo nga taming, o kon ang imo nga taming magadala sa imo. Basta balik ikaw sa akon. Tiina, kung lang taon na ito, ano ba't silingon sina? Buhi ka man o kon patay, balik gid ikaw sa akon. Buhi ikaw ka ikaw ang nagadala sa imo taming. Pero kon ara, ikaw sa sulod sa imo taming, ang taming nimo, amo ang nagadala sa imo, pabalik sa akon. But sila yung sina, patay ikaw, basta importante, balik ikaw sa akon. Ti amo ini ka importante ang taming. Kagyari kon aton ngilang taon sa pulong sa Ginoo, ang aton nga Diyos, amugali ang aton nga palanaguan kag taming. Diri kon aton nga usisaon, anong but silingon sini? Nagapanago siya kay ginalagas siya. Nagapanaming siya kay ginaatake siya. So ang paglaragway diri sang pulong sa Ginoo nga indi maayo ang iya sitwasyon, ang iya kabuhi nabutang sa alang-alang. Pero ang aton nga Diyos, amo ang iya nga palanaguan, nga sa diin makalikaw siya sa iya nga kaaway,
kag ang aton nga Dios iya nga taming nga sa diin makaamlig sa iya batok sa iya nga mga kaaway. Katahom sina sa aton gili kabuhi amo man sini. Indi lang pirmi nga hayahay. May mga tinion gid nga atakihon kita sa mga pagtilaw, mga kabudlayan, mga pagpangangkat. Kung sa bagay ko isa ang kabuganaan gapang atake man, kay ginatilawan niya ang aton ni pagsalig sa kabuganaan naton ukon sa Dios nga nagpabugana sa aton. Ang kalipay kung kaisa, pagtilaw na sa imo kag sa akon. Kung paano naton atubangon ang inaakalipay, kag kung paano naton pasidunggan ang Dios sa kalipay nga imo kag akon nga nabaton. Kung bala kilalahon naton nga halin na sa Dios o kung kilalahon ta nga nagikan na sa aton nga pagpaningwa. Ti na mga pagtilaw na tanan-tanan nga butang nga kung aton gili nga lang taon sa aton nga kabuhi, madamo sa mga pagtilaw dira kag sa tunga sang sina nga mga butang. Makapanago kita sa aton Dios, makapanaming kita batok sa sina nga mga pangataki paagi sa aton nga Dios. Kag sa tunga sina nagambal ang ini nga manugsalmo, kagatahom sa ginambal niya sa aton diri, nagalaom ako sa imo pulong. Anong but silingon sina? Nakilala niya ang Dios bilang iya pala naguan. Nakilala niya ang iya nga Dios bilang iya nga taming. Kag nagalaom siya nga samta nagapanago siya, samta nagapanaming siya, ang Dios magahimpit sang iya tinutuyo nga magaluwas sa iya, kag magatipig, kag magaamlig sa iya, magahimuno sa iya makinanon, magaligon sa iya pagtuo, kag subong man maghatag sing kaisog sa iya sa pag-atubang niya sa nagaklanain nga mga pagpangataki sa iya nga kabuhi. Amo ina ang ginatawag naton paglaom nga ginambal sa Biblia sa aton. That's why kung aton niyang usisaon sa pulong sa Dios, masapuan naton nga ang ini nga paglaom napasad gid iniya sa aton nga Dios. Kung wala mo makilala si Kristo, anong lauman mo sa iya? Kag kung nakilala mo si Kristo bilang imo nga manluwas, dapat basahon mong iablan niya pulong. Kay dra napasad ang iya nga mga saad, kag amo ina ang imo nga saligan. Dra ikaw laom, dra ikaw tuo. Kay kung lang taon nato niya sa Biblia, biblical hope is not merely wishful thinking. It is based upon the promises of our Lord Jesus. Sa madason niya pagtuon naton sa pulong sa ginulang taon naton, ang paglaom ni Hope. Kay diri naton makita na ang ini nga paglaom ginakabig naton Biblianhon nga paglaom. Kay una sa tanan nakilala niya ang Dios, kag nibaluan niya ang saad sa Dios. Kagtungod sini makasarang sa paglaom, pagtuo, pagsalig nga tumanon sa Ginoo ang ini nga mabutang sa iya nga kabuhi. Sa madaso naman ni broadcast ininyo abyan alagad sa kinan Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Nagpagwa ang pag-asa sa final general flood advisory para sa Region 12 Osok Sur Gen alas 6 aga adlaw sang Lunes matapos nga nag-ayo ang kondisyon sang panahon sa rehiyon. Sunod sa pag-asa, ang easterlies o mainit nga hangin halin sa kadagatan sang Pasipiko ang kasamtangan nga nakaapekto sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Inpahayag man sang pag-asa nga hindi na mag-aexpektar nga maapektuhan sang pagbaha ang mga suba kag mga tributaries sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag North Cotabato. Pakip sa mga gina-monitor nga agianan sang tubig nga magbalik na sa normal nga kondisyon ang mga suba sa Banwa sang Banga kag Tiboli sa South Cotabato, Tian kag Kraan sa Sultan Kudarat kag iban pa nga nagapangunang suba sa Sarangani kag North Cotabato. Tungod sa pag-ayo sa sitwasyon kag wala naman sang hana sang makusog nga pag-ulan, ini na ang ulihi nga flood advisory nga ginpagwa sang pag-asa para sa kasamtangan nga weather event. Apang ginalaygayan sa gihapon ang publiko nga magapabilin alerto kag padayon nga i-monitor ang mga opisyal nga abiso halin sa talatapan kag mga lokal nga gobyerno para sa bisan anuman nga pagbag-o sa sa kondisyon sang panyempo. Alas 7:30 ato niya nga takna.

nga mga solar panels, pwede na nga maka-charge sang ilang mga gadget kag makaangkon sang kuryente para sa ila suga ang mga temporaryo nga limitado o ang mga may temporaryo nga limitado sang supply sang kuryente sa lugar. Magluwas sa pagsabat sa gilayon nga panginahanglanon sa mga apektado nga pamilya, ginaduso man sang proyekto ang paggamit sang renewable energy kag pagpabakod sang kahandaan sang komunidad sa panahon sang emerhensya. Gindayon naman ni Police Regional Office 12, Acting Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog ang pagbuligay sa mga ahensya kag mga volunteers sa pagpatuman sang proyekto. Suno kay Manibog sa tion sang kalamidad ang kada kasanag nagasimbolo sang paglaom, paghiliusa kag pagtata para sa mga komunidad nga nagakinahanglan. Suno sa iya pa matuod ang inisyatiba nga paagi sa gintingob nga paggiho, mas madasig nga makabangon ang mga komunidad halin sa mga hangkat kag epekto sang kalamidad.

gin-report sa Office of Civil Defense sini nga Lunes nga no signs of life o wala na sang paglaom nga buhi pa ang 36 ka taong missing sa pagtayog sang 7.8 magnitude nga linog sang Hunyo 8 sa Central Mindanao kag iban pang rehiyon. Sa pahayag sini nga Lunes ni OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ginreport sa mga otoridad sa mga apektadong lugar nga wala na sang senyales na buhi pa ang mga residente nga nadula tugas sang linog sa Soxorgen area nga sakop sang o ang Soxorgen area nga sakop ang probinsya sang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani kag Jensan ang pinaka naapektuhan sang nasambit nga pagtayog sa diin sa maasim ang epicenter sini. Suno kay Alejandro, pila sa mga missing ginapatihan nga nalubong sang buhi bangod sa landslide pagkatiphag sang duta sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga isa sa mga lugar nga gintay og man. Sa iya padayon ang pagpanikasog sa mga rescuers nga makita ang lawas sa mga biktima apang nangin mabudlay ang search rescue o search operation sa nasambit nga lugar. Suno kay Alejandro, may isa ka lugar sa Jose Abad Santos nga ito ka mga residente ang ginreport nga natabunan sang duta. Sini nga Lunes, naglabot sa 65 katawo ang natala nga death toll sa pagtayog sa Mindanao. Suno sa mga gintingob nga reports sang nagkalain-lain nga katapo sang Philippine National Police kag Armed Forces, OCD Southern Regional Offices kag sang Philippine Information Agency. Ini matapos nga apat pa ka lawas ang na-recover sang search rescue and retrieval teams alin sa mga natiphag nga buildings. Pinahayag ni Alejandro nga kadaman sa mga naotasan sang kabuhi tugas sang pagkahulog sa mga debris kag landslide sa mga probinsya sang Davao Occidental kag Sarangani mangin sa Jensan. Sa tala yara na sa masobra 176,000 ka pamilya o kun masobra 738,000 na ka mga residente ang naapektuhan sang linog sa nasambit nga tala. Masobra 3,000 kag isa kagatos ka pamilya o kon masobra 14,000 kag isa kagatos ka tawo ang temporaryo nga yara sa 37 ka evacuation centers samtang ang iba naman nagatinir sa mga puluyan sa ilahi mata kag kaabyanan.

Mag-aumpisa na sa subong adlaw ang public viewing para kay Rene Clert Bobet Butterbonia matapos nga naglabot o nag-abot ang lawas sini sa adlaw sang Lunes sa ginpagwa nga public advisory halin sa iya pamilya. Ginpahayag sang pamilya nga ang unang nga adlaw sang haya ipain lamang para sa mga himata kag duol nga mga himata. Ilabinas ang mga halin pa sa Davao kag iban pa nga lugar. Buksa naman sa publiko ang viewing. Umpisa alauna sang hapon, subong adlaw, tubtob alas 12 sang kaagahon. Umpisa Hunyo 17, gintala na ang viewing halin alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Para sa misa. Magapadayo naman ang vigil kag viewing matapos ang misa, tubtob alas 12 sang kaagahon. Paghiwaton ang haya sa Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talacogon, Agusan del Sur. Sunod sa advisory, magapadayon ang public viewing adlaw-adlaw tubtob sa ulihing gab-isang vigil sa Hunyo 23.